kena ena ema etu kwan pa obia pebe bidini tia fa said ye beya Monday nunru no na ja kakra sha na taso emema so de bra ye bra nyina de wa woni tia